ye kom di kasa. Toro kasa. Asrochi ebo ebe cha. E radio mambo wene. E ye mo pa ye dame. Wukon fwa fwa e radio kom in the pain. No me te oma. Di pe yde su, di pe yde di a rewo. Di pe yde di a mo po e radio. E kom ebo dame.